Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себептен қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой, ғайыр. Ендеше көрейік.

Марина ән айтпығынан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсізге. Ағай, шыма көмілдір өтіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін таба.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji – Życie proroka Mahometa, ciąg dalszy. Zapraszam!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Кагбаны кайта салуу. Мухаммед 35-ке толганда мынадай окуя болду. Курайштар кагбанын тозган кабыргасын кайта жөндөөдү ойго алды. Кайруудун кай дубалды бузатыны жеребе аркылуу аныкталды. Жумуш жүрүп жатканда гайыптан бир айдахар келип түштү. Журт коркуп кетип кашууга айналды. Мухаммед гана бул кайтпестен тура берди. Сол кезде көктен бір самырық құс қолдайлап келді де, айдахарды желкесінен бүріп алып ұшып кетті. Шошынған жұрт мұның мәнісін Мұхаммедтен сұрады. Ол, мен білсем, бұл ұлы бірлікке байланған қайырлы тірліктің нышаны. Айдахар біздің басымызды жұтуға айналған алауыздықтың белгісі. Ал оның арамыздан алысталуы ынтымақты күндердің жақын қалғанын меңзейді, деді. Жұмыс қайта жалғасты. Осы арада хикметті тағы да бір оқиға болды. Мінезі момындар қағбаның кірпіштерін қиынсынбай тасы берді. Жүрегінде қаңырлық дерті бар кейбіреулер кірпіштерді бұза алмай қара терге түсті. Оларға ақжүрек адамдар жәрдемге келді. Қабырға қайтадан қаланар кезде саз балшық елеу басталды. Қайнаған жұмысқа Мұхаммед те бел шеше кірісті. Ол балшыққа түспек болып балағын тізеге дейін түре беріп еді, бір тегеурінді қол білегінен қысып ұстай қалды. Бұл келген Жебрейіл періште еді. «Әй, Мұхаммед, балағыңды түсір! Тәңірі саған жалаңаш жүруге тыйым салды. Балтырың да ашылмайтын болсын», деді. Мұхаммед балағын дереу түсірді. Хажаруль Асуат, яғни қара тасты орнына қоятын жерге жетті. Әдетте бұл тасты Меккенің ең беделді тайба көсемдері ғана қол тигізіп ұстайтын. Бұл жолы тасқа келгенде талас басталды. Әркім өзінің ата-бабасын ұлықтап, даурыға бастады. Дау өршіп, дұшпандыққа қарай бет алды. Сол кезде Уәлид есімді құрайыш. Кімде-кім бірінші болып Баб Бәдишаба қақпасынан өтсе, сол шешімін айтсын. Соған тоқтайық деді. Барлығы осы сөзді қабыл көрді. Қақпадан Мұхаммед бірінші болып кірді. Елдің бәрі Мұхаммедтен асқан әділетті жан жоқ. Шешімін сол айтсын, десті. Сол кезде Мұхаммед шапанын шешіп жерге жайды. Үстіне таста келіп қойды да, әр рудан бір-бір адамнан шықсын. Шапанның шетінен ұстап көтерсін. Сонда бәрі де көтерген болып саналады, деді. Бұл шешім бәріне ұнады. Бәрі шапаннан ұстап тасты қағбаға кіргізді. Тасты орнына қоятын кезде... «Әй, Мұхаммед, бұл даудың үкімін өзің шештің. Енді тасты да орнына өзің қой. Біз соған қошпыз», десті. Хажарды Мұхаммед көтеріп алып құтты орнына қондырды. Байтулланың дуалдары түгел қаланып бітті. Карен Армстронгтың айтуы бойынша, Мұхаммедті зерттеген ғылымдар оның жазудан хабары болды ма, жоқ па деген мәселеде біраз тартысқан. Бір тарапы ол жазу сызуды білген, білмесе саудасын қалай жүргізеді деп уәж айтады. Екінші тарап оның арнайы оқу оқығаны туралы деректің жоқтығын көлденең тартады. Керек десеңіз, ислам күшейген соңда Мұхаммед хатты өзі жазбайтын, хатты көбіне әлеге немесе сауатты хатшыға жазыртатын. Мұсылмандар үшін пайғамбардың жазу сызу білмегені өте маңызды. Бұл оның хақ пайғамбарлығына айқын дәлел. Мысалы, христиандар да Ғайсаның хақтығын дәлелдеу үшін оны ер адамға жұғыспаған пәк анадан пәк қалпында туды деп айтады. Бұл да символдық жағынан соған жақын. Қарапайым адам Құдайдың сөзін өзі жазбауы керек.
0: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелесіп айтып көрейікші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік. Ас!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін табар.